katılmadın işin. Ne tetor kamin kuban. Ama yamito. Tekia fotografii to. Kene po shkoll, kene marr edukat, kene mësu pun dohet, kam mësu dhe muzik, kam kry metodin e harmonjës. Tim tjash dhe kunë shën gjata të një vjetë, pos edukatet e fenë që kene marr. Vinë dy gëra, e nga qesin jash. Ej ku vendit. Pa dosht me dit, ka po shkujme s'ka po mojnë. Risku jo, në kene kene të në të reja, kene kësu në familje. Kam punu punë dorët me një mu familje. Mas këty në vjetëve, kam punu kollin për infermjere. Maria Tusi është i kem. Shoqja jona, kushe këtu jam unë. Maria Tusi është ku në mirë ditë, se atje ka pas babë e nonë, familjarë të vetë. Unë kam nëjë 4 vjetë me te. Ka kene dhe voqme, një zemë e rojtë me një mua tjetërin, Maria është me dëllarë, e i kanë malë të dy në burgë. Pa gjyqë, pa kur gjave që njërë tortura. Një torturë që e jeshtë zakonçme që se kena minë i herë, këtë kanë bëjnë të gotë fundit, me ishti në fesë, me një mitës, me lillë gryken, edhe me vrahë më shkopë. Kja ka dorë sa gjallë për jetë. Edhe e kanë shtërru në spital, në kirurgji. Shkojmë, him nod nuk e njofim, se në krytë javë s'ka dekë.

0: nuk ka pak më dhon jetë njëri për se. Komunistat zdushin me një emnin Zotit, ishte animik, për ne gjithë njëri që ju përpishte, për me dhonë dhe me këtë triumf të fes, për ta ishte ishë katëru më spodisin e dhe thani në ndrefcu. Pa. E kena shumë të uve që i kena kalu, dhe e që u shduk, dhe lakohen e punës, e kam dalë në pension. Ishtë co të trillë e bjetë bëni, më më plëcu dëshiren, pësli, jam bëjë të uve vjeqë e burgeshë. Në vitin e gjesha stigmatine. Kyra boj këtë fotografi se dokumenti ditës parë, në shto. E njëja ku kënë ditë a parë që e në bashku. Kërku me tonë me vëllnetin tonë, dojnë me hinë ku vëndë, me jetu në dekën në kuvën. Me një fjallë tona, kena bapën njëtë, që kena premtu, këtu besa janë lëllë tona të mërgesha, që kanë kene dhe plakat, që ka tru me fëllë me komëshe, me skleroze, me...
1: Vekja.
0: 26 veta, tona të lenume. Në kena kene më të reja dhe me kjota 4 njëtë. Të tona kënë këta kënë dekë të trija, unë kam me të ljo. Pësëm për kënë e forës.
2: Sister Rosa's remarkable story of strong faith is proof that good is stronger than evil and that it is never too late to fulfill the vocation God has placed in our hearts. Today, Albania is a very different country, although the wounds left by decades of atheism, isolation, and the repressive regime are still visible. Albania is now the third poorest country in Europe after war-torn Ukraine and Moldova. Poverty is forcing thousands of people to flee the mountain villages in search of work in large cities such as Tirana and Durres. The poorest are left in need of material and spiritual support. In the absence of local priests, missionaries are an indispensable help.

0: Yani o şikayet profesörs dediğin de simitiyedir sihirmek. Oh. Yemi niyeti popul. Flasin niyetin ju. Hmm.
1: Perka të sija este fort.
0: Fort të fort.
1: Este fort.
0: Kemi të njëtë zakone. Dhe nuk do të harruar që para 4 shekuish të gjithë shqiptarët ishin të krishterë. Ndoj që të rritet një bim, duhet të rritet vazhdimisht. Në vazhdimisht
2: të ruajt.
0: Duhet të ruajt, se mund të ndërtosh, dhe përsëri mund të bjerin që ose se ruajnë. Edhe kjo harmonia ndërfetare, përshpunimi ndërfetare, nuk është një dhënë dhe duhet gjithmonë ashtu, duhet të ruajt e duhet të zhvillojmë.
1: Mbite gjitha predikimi me i fort është bashkëpunimi vlasëror.
3: Dhe do t'i fikura dhe bi për sot, ta respektos besimi tjetër.
1: Miqësia kur rim bashkë, kur bashkëpunojmë, kur do me thënë ndërtojmë Ardenjët, kjo është predikime
3: po.
1: Me i fort për njerëzit. Se ka nevojë këtë armë. Non c'è rivalità, non c'è gelosia nei rapporti. Davvero qui si punta alla felicità dell'uomo, felicità che può essere piena, che può essere perfetta soltanto quando l'uomo davvero colma la sua sete di Dio.

Cada uma tem a gente, né? Tanto hoje, caminho em cubano. A bem, homem, então. Tem aqui a fotografia, então. Quem não para a escola, quem não morre do cote, quem não me sou para um doido, quem sou a música, quem crie metode, é harmonias. Tem tias da conchandiota, tu e neviet, pôs em do cote, é fente que não morre. Vim do grô, e na chese de hoje. Ei, cubanet. Pa dosht me dit, pa po shkujme s'ko po mojnë. Risku jo, na kena kënë të në të reja, kena këthu në familje. Kam punu punëdoret me një mu familje. Mas këty në vjetve, kam punu kollin për infirmire. Maria Tusi është I kem. Shoqja jona. Kushe këtu jam unë, Maria Tusi, është ku në mirë ditë, se atje ka pas babë e nonë, familjarët e vetë. Unë kam nëjë 4 vjetë me te. Ka kene dhe voqme, një zemë e rojët me një mua tjetërin. Maria është me dhërën, e kanë malë të dy në burgë. Po e gjyq pa kur gjarve që njërë tortura. Një tortur që e jeshtë zakonçme që se kena mini herë, këtë kanë bëllin të këtë fundit, me ishti në fes, me një mitës, me lillë gryken, edhe me vrahë më shkop. Kja ka dorë sa gjallë për atë. Edhe e kanë shtru në spital, në kirurgji. Shkojmë, him nëtë nuk e njofim, se në krytë javë s'ka dekë. Nuk ka pak më lanë jetë e njëri, përse. Komunistat zdoqën me një emnin zotit, ishte anë mikë, për ne. Gjitha njëri që jo përpishte për me dhanë dhe me këtë triumë të fesë, për ta ishte ishë katëru më së pëdisin e dhe thani në ndrefëcu. E kena shumë të uve që kena këtë.

0: Deri që u zhduk, vila kohë një punës, kam dalë në pension. Ishtë sot i 30 vjetë bani, më më plëcu dëshire në pjesli, jam bëjë 10 vjetë që burgesh. Në vitin, e geshë së tek matinë. Kërë bëjë këtë fotografi se dokumenti ditës parë, në shto. E një e kërë kënë dita parë që e në bashku. Kërku me tonë me vëllnetin tonë, dojnë me hi në kuvend, me jetu në dekë në kuvend. Me një fjallë tonë, kënë bapë njëtë që kënë premtu, këtu besa janë lëllë tonë të mërgesha, që kanë kënë edhe plakat, që ka tru me fëll me komëshe, me skleroze, me...
1: Vekja.
0: 26 veta, të në të lenume. Në kënë kënë më të reja dhe me kjo të kuatër një më të... Të tonë kënë këta kënë dekë të reja, unë kam me të lo. Për sëmë për kënë e forës.
2: Sister Rosa's remarkable story of a strong faith is proof that good is stronger than evil and that it is never too late to fulfill the vocation God has placed in our hearts. Today, Albania is a very different country, although the wounds left by decades of atheism, isolation, and the repressive regime are still visible. Albania is now the third poorest country in Europe after war-torn Ukraine and Moldova. Poverty is forcing thousands of people to flee the mountain villages in search of work in large cities such as Tirana and Durrës. The poorest are left in need of material and spiritual support. In the absence of local priests, missionaries are an indispensable help.

0: shikohet përfaqësues të një besimi tjetër si hermiq.
1: Po.
0: Jemi i njëjti popull. Flasim një gjuhë.
1: Përkatësia është
0: fort.
1: Është fort.
0: Kemi të njëjtat zakone. Dhe nuk duhet harruar që para 4 shekujsh të gjithë shqiptarët ishin të krishterë. Ndoj që të rritet një bim, duhet të rritet vazhdimisht. Në vazhdimisht
2: të ruhet.
0: Duhet të ruhet, se mund të ndërtosh. Dhe përsëri mund të bjerin që ose se ruhen. Edhe kjo harmonia ndërfetare, përshpunimi ndërfetare. Nuk është një dhënë dhe duhet gjithmonë ashtu, duhet të ruhet e duhet të zhvillohet.
3: Mbi të gjitha predikimi me i fort është bashkëpunimi vlastror.
4: Dhe do të fikura dhe mbi për sotë, ta respektos besimi tjetër.
3: Miqësia kur rrim bashkë, kur bashkëpunojmë, kur do me thënë ndërtojmë ardhenjët, kjo është predikime
4: po.
3: Me i fort për njerëzit. Se ka nevojë këtë armë.
1: Non c'è rivalità, non c'è gelosia nei rapporti. Davvero qui si punta alla felicità dell'uomo, felicità che può essere piena, che può essere perfetta soltanto quando l'uomo davvero colma la sua sete di Dio.